فقوس دی مختصر جملہ پینو کسل میں اسے بیان دے کہ امام حسین فقوس کسل مند انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیرو بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. مطال واضح یود روشن یود دی کلام مبارک پیشتی نک نرتخپا گوید موزین گوید کہ امام حسین فیقو هدف چک مقصد چک کھورے میت پا مدینی نگا بھی انخن منز دی مقصد نا هدف پا خود امام حسین فیقو اس دی مختصر کلام پینو کلام مبارک پین کسل بھی نہ دنیای کا حکومت بھی آیت پو فرس منصب لخت و چومت پو فرس پروپوگنڈا بھی آیت پو فرس فساد بھی آیت پو فرس قتل و غارت گری بھی آیت پو فرس نہ حسین فق مدینی نگ نبیوں سے من انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما ظلم و تجاوز و فساد دیگاما ملک اومد پا فرس نا حسین فیق پا نا پیغمبر سخشس پا مدینی نکنه بیون سمین دیکن امام حسین فیق پا دی مختصر جملہ پینو کسل بیوند بل انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی نا ناری اپو چه امت گن اصلاح بیاید پی فلا دون صحیح لم پی که اومد پی فلا دون حدایتی لم پی که اومد پی فلا نا حسین فیق پا مدینی نک نبیوں سین و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن اريد ان امر بالمعروف دیکھنے جملہ چ امام حسین فیقوز دین و کسل بن اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب امام حسین علیہ الصلات والسلام فیقوز کسل بن غری اپچ امت گن اصلاح بیایت پو فرس دون صحیح لم پے کا کیوں مت پو ہدایت لم پے کا کیوں مت پو فر حسین فیقو مدینی نو نبیوں سین دیکھنے امام حسین فیقوز کسل بن ناس ارادہ بیسد ہاں نا ارادہ بیسد امر بالمعروف و نہی از منکر بیایت چه امام حسین فیق پولا امر بالمعروف و نهی از منکر بیاید پی محتاج سون چی فرس امام حسین فیق پو امر بالمعروف و نهی از منکر بیاید پو فرس بیوم دو دیو این که ابا عبدالله الحسین فیق پولا ده زمان پینوک ده معاشرینوک ده وقت پینوک ده فضا پینوک ده دور پینوک حسین ابن علی فیق پولا توم سون تخپسون که اپوچو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں فید پی دیشت سحمہ چھس پو دیشت سحمہ شریعت پو دی قرآن آئین پو کی قرآنی کی خداوند متعالیس پیغمبری کا نازل دیس دی قرآن آئین گن شریعت پیغمبر و دینی ریشا گن گنگم ختم گاید پو ابا عبداللہ الحسین فقو احساس بس چی سببی کا سوی سببی کا یزید ملعون کی واقعا معاویت ابن ابی سفیان اس امام حسن علیہ الصلاة والسلام فقونا صلح بیایت پی وقت پینک زمانینک امام حسن فقو شرط اساسی چکیو جخص پا کرر گبنا یا سوچک خلافت کا مفیومہ امام حسن فیق پو ندی صلح پی که عمل بیس اما امام حسن فیق پو دنیای که نرگل بچک معاویه کون دنیای که نواصل جهنم گواید پی وقتی نو دی شرط پی که خوص عمل ما بیس بلکه دیو پامال بیس دی شرط پو پامال بیس یزید کوری ها شو دی منصب پی که دی خلافت پی که فیمس که امام حسن علیه صلاة و السلام فیق پو لرتخ پید پین غزین یود پین یزید چی شخص چی این ضربت پر چی انسان چی این ضربت چی پلید انسان چی این ضربت پر امام حسین فیق پل موزین یاد پی معلن الفسق یزید علنان فسق و فجور ملک مد پر شارب الخمر شراب زس ناری علنان تومد پر سگبازی بد پر باقی زس ناری تمام محرمات الهی گنده چی کی شریعت پیغمبری نک حرام بیاسون سیوتن

ma alanan kosmalla kyun liza halalu muhammadun halal ila yawmil qiyamah wa haramuhu haram ila yawmil qiyamah peygamber is halal bas pet pichis po qiyamah thoni mand po halal peygamber is hala haram bas pichis po qiyamah thoni mand haram in pa amma yazid is do loqpar bias yani halal muhammad haram ikalzos haram muhammad halal ikalzos sharab thung mayat po shariat peygamber inuk haram besyat pa dimal un po is yazid is di sharab po halal bias naj gana tang mayat po shariat peygamber inuk haram besyat pa busana bomo jamson se naj gana tang mayat po ghina دیون گاما موسیقی دیون گاما پیغمبر زمان اینو حرام بیسید پا اما دی یزید ملعون اس دیون گاما حلال بیس و پیغمبر اس حلال بیسید پی چیز پو دی ملعون پوز حرام بیس لذا ابا عبدالله الحسین فقل احساس سن کی یزید ملعون لق پی کا درسا ہما چوس پو کی پیغمبر فقل دیولا آبیاری بیس پا دی چوس پو لا قرآن زریکا شریعت محمدی زریکا خوری کچام سگ مصیبت مشقت مشکلات تن پیغمبر فیق بو اس دیون گاما تحمل بیسے برداشت بیسے صبر بیسے کیون فیوت پی در سحمد چوس بو ابا عبداللہ الحسین فیق بو خو پیغمبر سخشس نن پیغمبر دی سخشس بولار تخبسون کی دین محمد شریعت محمد آئین اسلام قرآن اسنار آئین گن پامال گوا تن منا ابا عبداللہ الحسین فقوس اراده بس چی امر بالمعروف و نهی از منکر بیا گا سوچی گزی ازاداری ابا عبداللہ الحسین نک شب حل سانہ کو حضرت زہرا سلام الله علیها مقابل لانس این دیونی که توجه بیا چا

درین تز روشنی یعنی چوت بین حجت الاسلام شیخ عبدالرحمن ماجانی کنا کسیتا صداقت پروگرام انسان سکا نوحیق نزد آغا سید رزوینا پروپانیز کتیم

السلام علیکم، دی آکاش وانی کارگل خبر بنگ علی خان امور خارجی پارلیمان قائمہ کمیٹی جموں کشمیر دن الداغی یغمائش بچین دی تنگو سر تخصیص ترنگ لکس دون خارج

السلام علیکم آکاشوانی کرگلی کنا فرچک پیوت پی پروگرام شربان نچنگ جبیس لکھوری ngayang سرچی گیان تنگ ناس کتھوک چھینیوت ngachi شیتینا جون سلام پو فرط مو چن سونشیک یلی رین مو چھے پروگرام ارگلوک شخن سرما چھنچے اچھے نومو ککفونون ردیانگ مجاگیت ین تنگ سق ننمیت چھنمیت رگمو سن مننگیم بو جوک سے دکتو سق بسیس نلا پروگرامی چھر پو پروگرامی گوزک پی کا آکاشوانی ایٹ 90 ایئرز آف آکاشوانی دی خطوس پی کا ین تنگ سق پاس پی راری فرد چگیت دیر گی اپنا شہناز فاطمی کنا چیلنجز یوتس آر فیسنگ ان ٹوڈیز ورلڈ دی خطوس پی کا ین تنگ سق پاس پی راری فرد چگیت آکاشوانی گاوانگ اتیس آکاشوانی یا اے آئی آر زیرے مینگ تقسیو تنگ یا دے مینگ پی کا سغار تقس پا چھچس اینگ رگیسرت ہندوستانی سق بسیک سنا گوما یوت کھن یا پرانا زیرنا یاں سق بسیر گیالا براڈکاسٹنگ انسٹیٹیوشن پو اینگ کھری 90 سالی تس پیانوک

درین تیز پروگرام یعنی نوت پین شربان چونی فیا پروگرام سرطن کن پوین من گلزار حسین دن پروگرام پرچو کن پوین من سکینہ بانو میرین ویو سنتین غب گیا نگی شوش بین اجبی کلو هرز میرین ویو ترگ گیا نگی شوش بین اجبی کلو هرز دون ایف ایم رگیا شریا چک میگا هرز یعن موبایل ایپ نیوز آن ای آئی ارک دیو آکاشوانی کرگیلن وقت با خبرونی چندو کستا آکاشوانی دلینا ہندینا انگزیان خبرون ریلی بیت ریلی

درین سگت پروگرام بو کورینگا یعنی انتی خدم اللہ حضر سو سید نا اشتیانو نا جونا سلام پو قبول بازا درین سگت پروگرام پینو ناس ریاستی تی وزر اعظم اقلیتی خوشحالی فریز جخص پی نقطہ چوغا یوتان دونس کرلا پرار ایک فرچو پی پرلوکس بچا دیر یبنا حاجی غلام محمد پوینی گنا پوینی سکیتی سکرلا ترسی گنتا سپا لپ چو پی پرلوکس بچا یلی رن مچے سگت پروگراما نما بکن کا کفنون اچھے سلیمون سرمتون جون پردان منتری اقلیت کنی فرش چوسپی نقطہ چوغا گور گستری تی اقلیت کنی فرس خوشحالی مینا ان زروا چندو گوز بسے نتی ارگستری تی اقلیتی طبقہ کن گون نتی کرشن سکھ جینس مسلم بودھس برادران کن یوں متنگ کھون نتی اکثریت کن نا نمبو نمبو پگزگرکستان سے دل چکپی مینا دونا کھون لا تھتکار گموئی کا لچکپی مینا دی نقطہ چوغا پو جخص ان زروا چند گاوین اپنا چک چک کھونگی پرو بس بس کن لا شس پو لیغموی کا توپ چک پی مینا کھون لا پری میٹرک پوست میٹرک دونا میریٹ کم مین سکولرشیپ کن جخصی ہوتے ان زربا چندو دونا مولانا آزاد نیشنل فیلوشیپ بی سکیمی تحت ہائر ایجوکیشن کنی فرس ایم فل نا پی ایچ ڈی ازدیخ توپ چا یوتے ان سان زربا چندو دونا بیگم حضرت محل نیشنل سکولرشیپ پو جماعت گوئی کنا چنگس تھکپی

0: 부처님 페레 토바성 제르바 첸독 양도는 임봉임보 스킬 디벨롭메니아노 시코 오 구마우 제르비 시킴 페아노 샤르바 나충쿠니 페레 프로마 카치기 후나르 쿤 사바 냔차 요테 인 제르바 첸독 도나 내셔널 미니어티 디벨롭먼트 페논 코퍼레티브 부 론 시킴 칙 인 투 가우즈바세 로즈가르 메칸 쿤라 랑카수시 로즈가르 칙 바 냔차 요테 인 제르바 첸독 Yang dun min ma minority kunla job record mini anuk sang kungi frez zdeh chacha base yote in zerba chinduk. Chanang atang gang ma sang dutok sikim kun ranga chut chukse dunikana panke lenchaspu manakachan in kan. Kasatangas ngaris paraon deka jakse diring si trisu yan taksakpa lepchuge nyan nazar diring si di trisula. During Akashwani Kargil Gralika Saket Program Panuk Tresotang Matimina, Poinna Haji Gulam Mahmad Progressive Harmar, Legina Ming Wing and Kangati Saget Pegina, Kuikana, Matas during Tresotang Chazin, Haji Gulam Mahmad Swabju, Sakbasna Langati, Mimonskunla, Yerez, Nati Zamindariu Gatsuga Bar, Gushazin, or Di Gatsu Pankerium, Chazin, Nati Zindagiano, and a Dikan Erish Grubana, Yaladupa, Bakshis Hajisad.
1: Bismillah Rahman Rahim, Zamindarina, Tanga, Yamatanga. زمیندار در منا یسانی میادن چوٹا موٹا تب کن چنان ماتی دیا چخصه اینان کم از کم ناس تبیت کو تبیت دیاد اللہ ارسو وان تبیت مگر دون سخت بسی زیادا ریگ نتان گا سبزی و بزی تبنا دیگ نتان کیش کروب زره یان دستی لوگ سنجوات بلیم ستون سخت با چنان دو فایده دیا
0: سخت بسن اللہ ماتی یران زرنا کیش کروبی کنان گتا فنکی منا مموز دجو یرس چنان الحمدللہ ماتی چخص تب چس پی کنان فنکی ماتی میمون سنلا کافی اومد سوک چنان ماتیز ماتی سفرو سن جا چخص تب چس کو لگا چنانچه چهس تابچه سپانو یعنی عتی زمینداران کنیز گتوق گتوق سپرایی خیال دک پرگوشه این، اور دیانو کاتز دخسا خصوصاً جاتم پانو جو عتی خسپای پت پی تمپو سونسر جدو گار زربان عتی پلوند علاقه کنی آنو جو، چنانچه پچاس پو یا عتز گتوق زوستاچی کا دیونلا برامات باگوشه این، اور جو گاتم پی کن عتز سپار گوشه این، دیسکولای لگ مفصل بسه مولاریال دک پرگوش.
1: مس پچاس زربانا مالا پو عتانگا پول گوییو، تماتریو، جابان گوییو، دیا، دیازلا فاجبین نتا برگوز ادون سپویمینگ نا کوا توس ناس نا تابسان خونا لائن سوئنگ باروشین لائن نتا باسوا کو ساون برابر شیزین گا سون جی تاب نا کو کوری فارمولی یود دی کوئی کا کورنگ چا چام چ سون ب چام چ نا دی کا چار گننا سا چار وش دی کنا زیادہ گت شنا کور دان لسون سے کویا اس کی زمین چار گن نا ہو ستور وینچین چانا دی کنا درے نا سپوت سپوتو سون اتا وا نا مثال سنا اتا ٹماٹر زری تا بیت یا نا فول گوبی تا بیت یا بان گو بیت بیت یا چون تا بیت چون پو خصوصاً غتان از چون پو میگارد در بی دستین جو مات کی پندیک چوشیک دی یاب نا آده پتک پیانا چون پو نا دن دی بار پیانا ستین پو تاب سے دوس ختم بستان چی دی مینا غتان از سب سے چون پو ضروری چھات پیسنانا کیمیکل پرسیسائی دیتان سے یا کولورو پی رفاس یا روگر یا فلان چی دو لطان سے نن بات پین در این غتان ارگانیک لوگ پیرس لحاظا دون ینچمین مائن منا نیم اویل زنچی یان ہارٹیکلچر ان کھونس چے اگریکلچر زن کھونس جین دو کم از کم 3% شین سٹریچ 1 لیٹر 3 4 گرام چ دان نڑی چ 4 ایم ایل چ تان سن دے ان تان سے شین تان سن سپو بس دو نو پٹا پ پھت کھونس نا دے ان زبان سے جاتا کم از کم آدھا گھنٹے کی آدھے نی دے گنا سپو گوشین کی سپو تن سب سے چون از رین کی چون ای پٹا پ کافی لمبے عمر لمبا تو پھر چون ای پٹا پ چا سن چا جو گوشین کھا تو تی دے ریل بو چھگان پو سنا باہر لوزنا چون پ دے میگا سروسٹن بن گپ تے امو من از دادو گناتان تونگاو کی چون سپوتا نمانا پیت پو گاما گپ ستان دو کابانا ایک دم دستین پو خوز اٹریک بات ہے لوما ہمیں لوما نا دین جی سانس پوستاب چین یاد سیر دان للوس بانا خوز ایک دم اٹریک بات چین دو سنگاتان ایک دم رولی شا چین دو پریس نین میں سپو سیر پتک پتا چار گوشین جب نا دن نا چھوری چھانا سا کتو گپ سون سد نا یان دے پتک پو پینگ سے دن نا بانا دے پینگ سے کتو جاگ نا دو اس میگر در بستین پو شیطان بود نا کو مانا چون بودین چھانا آدے دل اس پاروشین دیاد اللہ فول گو بی یا بن گو بی دون لا بان گوبی یا ٹماٹر یا منڈی درنا دون تپنا دون لا دن باروشین کی ملچنگ بنا فائدہ مند ملچنگ درمان نہ پلاسٹک بدارے نہ ایگریکلچر سکاس سکاس گمت کیوں ستامت لہٰذا ملچنگ بسپا کوئی برابر دسرا نہیں کیا جاتا ہے مثال دیا نہ خصوصاً چونگ نہ پھول گوبھی نہ ٹماٹر اسٹریس تبنا مکسڈ کراپ تبنا فائدہ مند چھت چیز درمانہ دیا دام منڈی منڈی سر چیز مثال 20 20

0: سیلکانو نیکامنه چه می لحاظا دو فر پرونی و نیم با ضرورین دارن گرافتین سیزن چوتین بارین سیزن عطا جونه یونه چلی کشو اما کشو سختی لر تجین باقی بارین سیزن لپسی نه
1: بخشی زاجی صاحب دوست پوز عطا خواه شریزات عطا منو آخر پیکا نتی میمان کن لیم اریشی تانوکنا خلچان سپراری چی چی مولد بخشی
0: آخری دیا زرد کی گا چی شینا محنت بسمت پا ینچمین چه زرمانا محنت تی فالپو میٹھا چای غتس مثال چلی کشی نه مثال نانین تان لپیوانو آن چی تانستانا ماتا ایک دم کورچین سو بار پانس جاس پا لور چو چوغا بینا کورچا من یازا ساقز محنت بسه دون لفتا سه فراش فوت پاندی چیک دیا موقع پیکا ساقز محنت بسه ساقز تاون بسه اکسپورت سوز کرین دیتنا دون لفتا ما ضرورین
1: بخشیز حاجی اغلا محمد صاحب یاری زیری رنتوشان وقت کنن اونا وقت پینگ سه آکاشوانی کرگیلی گرالی کسکیو تی یاری رنتوشان نا موتیک توخ سمزون میماز کن تقالیت پروکس پت پی یاران لا اوجو سرین مو اسلام علیکم
0: وعلیکم السلام شکریہ
1: یہ ترسونے ہم بہت رہی سی زگیت پروگرام پو تھا ماتون دیوریں ہم بہت اچانگ لے جازہ شہزد بازار یہ جو خدا نار سحمون فقرانو والسلام علیکم

أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويل لأولاد آخر الزمان من آبائهم. فقيل: يا رسول الله، من آبائهم المشركين؟ فقال: لا، من آبائهم المؤمنين، لا يعلمونهم شيئا من الفرائض، وإذا تعلموا أولادهم منعوهم ورضوا عنهم بعرض يسير من الدنيا، فأنا منهم بريء وهم مني براء. عزاداران امام مظلوم کربلا، تمام سامعین کن دی پروگرام پہ سامعین کن خدمت لا تعزیت عرض باشد. ابا عبداللہ الحسین فق پہ مصیبتی مناسبت کا درین انت خدمت لا حاضر سن سے کلمہ کھچک عرض باید پمینا انشاءاللہ اولاد تس قرآن کلمہ کھچک عرض باسے دیر گبنا علی اکبر فق پہ شہادت جملے کھچی کا انشاءاللہ رحمان دی جلسہ و انشاءاللہ اختتام تھن چک پگ پیغمبر گرامی پھپو جخشک جک کو نیانا جخشک استرامبو نیانا استرامبو چیاں سکیوت نیت پا دے مننا پیغمبر فق پہ نظر او فو کھچی کا فوق ہیانس پر سنچی دکھ سیت دے کنا پیغمبر فق پو صحابان لہ تاسے دفرون لالتاسنا مول ببت ویل لأولاد آخر الزمان من آبائهم. نمزجوی پرونی دی اتامانی کا گرپا دک پسن شکسر دیو چھر بنا صحابان استیا بس فقیل یا رسول اللہ من آبائهم المشرکین. آیا دیون مشک اینا مشک اتاما اینا زربنا نمزجوی یوں میں پی پرونی اتامان مشکی نشتانا اینا زربنا. فقال لا، پیغمبر فقوز مولد کن مشلا من آبائهم المؤمنین کن مشکی نشتانا من بلکی مؤمنین نشتانا اینا. لا يعلمونهم شيئا من الفرائض. نمزجوی اتامان از کنتی فرون لا خدا وند عالم فرائض شتیان فرون لا چا سبمت پیاغ زره روزه زره حلال زره حرام زره یا چطو زره سامه زره دیونگی اتاین دیونگی اماین دیونگی ستریمو دیو پونو دیو کمچه سپا دیو چرما دیو چونچه دیو رنگنون زره دزتی یعنی نرو تربیت کن خداوند عالم از گا چیز پونگاتی کا فرض بسیتان گانی حقوق گاتی جیمی جاک سیتان دو نسکرلا دین سحم دین پر سکرلا کھونا سب امید. و اذا تعلمو اولادهم منعوهم. نامسا اگر پون کا تو کنتی ساتے کا اتامز سون زرے مطنگ ما کنتی ملسے کا کنتی مرضی کا اگر کا تو کھون شس کھنچی شتیا سون سے یا مکتب سون سے اگر دین فرائض کن ثابت نرک یا قرآن تلاوت بات ثابت نرک یا اصول دین ثابت نرک یا فرائض دین ثابت نرک چی مولد پیغمبر فقوز اتامان از دفرون زگق پا بدلو. ورضو عنهم بعرض یسیر من الدنیا. دے اتامان تتدلو راضی چھدلو دے فرونی کنا دنیا تی معمولی مال چیلزا یا معمولی دولت چیلزا معمولی پینے چیلزا دے فرونی کنا دے فرونی شتیانا تھتکا چھلو نامیسان دے فرونی مال چی کھونا دولت چی کھونا پینے کھونا دنیا تی مال متا شتیانا گا چی شک فراہم باسے اتامان لکا تو کھونا دیکھا کھون لے گینا راضی چھدلو. فانا منهم بری ما دزتی فون دزتی امان اتامان شتیان ما بری ان ما تغرین زین و هم منی براء کنگی شتیان تغرین زین. پیغمبری گرام

strunse jokdere chana atama enzok pruini rarzi ngati yulla norsa chokhani wadde ya ngate rarastan se norsa ngate rarzi laga gangma arzi se rtaqstan se minor chabas ngate stangat pitogal lokse kongman arzi se ngate kagat ya ngate gawa kalla agar norsi kato malheb narik zanzoz lokse zan شیر تخصص می‌پنجات است نگو ما دنور پتاله داره که همی کوشش بچنده، لکن بعد قسمتی دی تو سپانو عتاق پون عتی اولاد کن نور بالان باتر لیگی نا اهمیت می‌کند چگانسون، بی اهمیت سون عتی پون نور بالان می‌نده حساب زندوس پریشان گرفتاریم فکر زن شیر تخصص می‌لوشه، مگر رنگ پو کاتو نگا لخس مالب نری، بوتا لخس مالب نه یو تانچیکی دوشی نمبو. دوکسیتام یا بومولوخ سمالبنا ساحلی نیم بو دوکسیتام متان تخصا مے دوکو ساحلی نیم بوتا کو دارندگ نیم بوتا کو شانکوی نیم بوتا کو سونیم بوت غتا دو اتاما تخصا دوک پروشن چون نی پو سون نیم بو دوکسیتری چانا جب تک اتاما تخصا می چا نی پو گالم پک دوک ہا گالم پک دوک سے مے دوگا یم دوک نیکی لام پک دوک سے دوگا یم دوک دو جب تک تخصا می چا اتاما د پونه نسبت لا خاين يعني رنګ پوي سکورلا با خبر دو پر شران چاه بوچاين چاه بومين کونه نسبت لا بالکل با خبر دو سه د پوني زندگي او چچا کون اردمو واسه کون تربيت تاچا چي زر ونه غتي چاه بوچاين چاه بومين سو خداوند عالم نصیب چنه د پامه په پو مستقبل اتاين د پامه په بومو مستقبل امين چانه کو ده حساب کا کو تربیت تم مرغز تاکي د بمو يان کو نه نان نو سونس باستون باسونس نه د نن پو آباد بو د نن پنو کوز بهترین زندگی کوز د انو فراهم بو د نن زنجوس کو لا د نن زنجوس پو عزت ابرو پاس له حاج شخص د نن پن رنګ نن څو سم سه دو په دې تعلیم او تربیتون اتاماس تم مرغز د اتز کو ده حسابي ماتز خیال جس کو تربیت تمرغز یوم مینمزانو کو جنمین نا سوس جنمین نا آباد بچن یا جنمین نا کو زنجوز نم بودکچن لحاظ کو صبر و استقامت تعلیم تاچا کو یوم مے خودی پھونے تعلیم و تربیت کو ذہنیت تان سے جخ پروشا دین نا پنو دک سے صبر نم بو کو دین نا پو آباد بیت تعلیمات کو تاچا دین نا نوتو لا پھولا سان بوتا سان ان کو یوم مے پی زندگی مینا ذهنی طور فکری طور کو بالکل آماده واسه جخچا باستون بانه باستون پو سمو چشمن بلکی کوز کوری نئی شروعات چه زندگی شروعات چه بس نئی ذمہ داری کوز کوری جیمن لنین لہذا مرنگ یوم میں مستقبل اتاین غاری فو نکا فون لا فخر چایت پی اتیک نز مرنگ چو سے جخت دیندار چ شرافت من چ اسلامی تعلیمات کا راستہ ہے پی اتیک مرنگ چو سے جخنا فون از غاری کا فخر بوگنا کوی فرندر یا بوموز امی کا فخر بوگنا کوی امندر درن اتا باز اقات تون مچت فون اتا امی کردار رفتار تون منا فون سی انو جوکس پترچت یا بومو امی کردار رفتار تون منا سی انو جوکس پترچت چانه چمچک بد نصیبی انتو ده بیچاره فون رنگ اتا امی سترولی کا گوت اخسا مچانه دولگین انسانی بد نصیبی انده درین رنگ عزت پسترون ممن می کرد شخص رنگ پونه معاشره انو سماش انو ذلت نه رسوایی شکار چا چک پنا دو چم چک منا ظلم سوده چانا دی چیز کن گنگ مانگا تانا تخصفا دوک پروشا درنگ اتز ایام محرم انو اتز مجالیز جگت مجالیز گا تانا رسمن گا تانا مجلیس انسان سنگو ایت پا یا مرسی خوانی با ماتم با نوها خوانی با این منده مجلیس حسینی نجات کشتی سفینۃ النجا نجات کشتی اچھا چراغ ہدایت مصباح الہدا یعنی دب مجلس کو نے لے بنا تھا مجلس یانو اتاما میشس کھلا اتاما شس فونو میشس کھلا فونو شس سٹریمو میشس کھلا سٹریمو شس حق حقوق میشس کھلا حق حقوق شس حلال و حرام شس سٹوستان ما شس دیانا بیوں سو مرو دے دے مجالس کو نکانا تا صحیح حقیقت مجلس پو گائن در بنا گان تا نور ہدایت تو رنگ سنگین پو نور کا حسین فیق بر صاحب کسال کا حسین فیق مجلس سترول کا اگر ہدایت تو سے زندگی تبدیلی کا تو نہ یا

yang phuni misal tang lu ko phrol to san ko zam ce zen ka mai ben ko phrol to san zam ce sar mai chu su ko phrol to san zam ce nang tang su zer bana di phru chi shel lo akhir kar majbur chel lo ko ghala la mi son se pene khu mai pi mal dollar chait pi do khu se atami dun patan lo ta ki di atami khau ban chok zer che zaban ko majbur bas de atamas yang kuni misal la tang med narik de atame ka in supade sukhan khuda in mar nono kheres ya nomo kheres mehnat base din nam bo iman nam bo rangas kas bo kar chik rang mehnat chik to bana khuda wanda alam de mehnat po la barkat tang chin sude de mehnat pe strolika de qalil yum mat pe halal de mal pe ka khwa barkat yon chin su khwe umr la barkat yon cha khwe nang barkat yon cha khwe yum mat pe nasil po barkat yon cha تامن غاتس کیمو چاله غلا لامی اسوسه د کیمو کوستانه دوست چی شچن سوګرا مول بشندو حضرت علی فقوز الحجر الغصب غصب بس کوسپی اردویک غصب بس یعنی سوی اجازه مې پردوی کوم یا يرس پغبی کوم یا يرس سمن چی کوم یا يرس سری کوم کوسه دو یری نن پنتاس من مثال لتان سنیا جنته خدمت ل مثال بطور مثال الحجر الغصب غزبی ردوی فی الدار ناو پنکا تو تنگ سدنا رهینون علی الخراب در دو سبب چلو یون مید پی توس پینده ناو پو خراب چاید پی سبب ماشا ملوشه یعنی حرام دست پی چیز پو کز کوری ده حرام اثر پو مطنگ ماشا شمین سو یا ده دولت پی که اثر تانچا یا کوئی پونی که اثر تانچا یا کوئی اولادی که کز ده حرام لغماز ده حرام مال پس اثر متن ما یختمن چانه دیون گام ما دی ایام کن غتا الحمدلله ملصا ملصا مجالس جو ابا عبدالله حسین فق په مجالس اصل مقصد پونداین تاکي حسین فق په دی صحما میشن پو حسین فق په قربانی زنده جق په مینه امام حسین جانا چده غ مدینه نا اصل بیو ما په مقصد پو ان امر بالمعروف وان انها عن المنکر و نرو بوز در اسکال بیمینا غنی نشتی آن از گخ پایت بیمینا و آن اسیر بسیرت جدی و ابی دو نگانا نگری اپو چونا نگری استیسپان رنچن باوی نقش قدمی که درل باید پی کون زندگی نقش قدم پو تازه باید بیمینا زنده جخ پایت بیمینا کربلای طرف لبنو سندر چانا دی کلمات کن درین نتانا اتا شسیرنا اما شسیرنا پونو شسیرنا سترینمو شسیرنا داره گفت اون مغرب چقدر میده نه اتامی تاس با نفون استریمر تاس با دو چقدر میده دیگه گفت اون آتش هست اما هست پونش هست استریموش هست شنیدنوش هست سرماتون چه شد شو دیون گام پیغمبر نه آل پیغمبری قربانی استرولی که گفت اون شسنده دی قربانی استرولی که امام حسینی فکر کری نه زندوس بگم قربان بسه تانس ترمی کنه تانس تا پیپیتون کن میگوید علی اصغر لطانی من ده وقت پسانتون کربلا یعنی امام حسین فیقبلا تمام اصحاب و انصار کن شهید سومی رگبنا میگود علی اکبر فیقبو اجازت لنمتون ده امام حسین خدمت لن امام حسین خدمت لن اجازت لنمتون منا علی اکبر فیقبو سر مبارک کنه تانس قدم شریف سقبالتا سنا امام فیقبو میگود پو برانبر لازدم سه کرسخسی که کرسخس کاله کسل بیم مسجد فریاد بین چه زمین کنی چه من جاری چین کسل بیم میگواد علی اکبر درین ساق پایران نی سترینمو چو زینبیز یاری نین چو زینبیز یاران تربیل تعلیم و تربیت تن کنین یاران التویر بکنین یاران سون سه نین چوی کنه اجازت لنه سکوت داره علی اکبر فیقو نین چو خیمیان اکتون ادنا زینبی فیقو یقین سون علی اکبر فیقو شهادت مینا ازن لن مایون سنسو اجازت لن مایون سنسو داره رگل ما زینب فیقو لیگین چنته سو علی اکبر فیقو سکیت پا تون منا برانبر لازدم سنا علی اکبر فیقو کرسوخ کنی که بوسا کن مبارک فیقلق کنی که بوسا کن چکته ته حسین خدمت لتون حسین خدمت لتون منا علی اکبر فیقو رگبان سکا تمه اسلحان گاما زیب تن بسه تمه اسلحان گامارگوی کس کنه علی اکبر فیق پو اقابی که سوار باسون حسین فیق پوز علی اکبر فیق پو

ميدان الطرف لكل بيت بيوا قل في غلا قرشنا مترف لنا كسل بيوم مشهد اللهم شهد على هؤلاء القوم پروردگار آیا رنگ یری دی قوم پہ کئے دی قوم پہ کئے رنگ گوادو پسوں قد برز الیہم کوہ طرف لبیوں مسوں سے اشبہ الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً برسول اللہ کوہ طرف لدو تغ جوان چک دو تغ مگی عد چی بیوں مسوں سے گا مگی عد پو پیغمبری گفزونا پیغمبری ملزونا پیغمبری کردار نرفتار کرید کن مگی عد چک گا وقل لنگا چا پیغمبر اتیونا علی اکبر پیخ پلا زیارت بانا ممسد پا دے علی اکبر پو پیغمبر پیخ پی سرچز حسین از کھوری میگو عد پو میدان طرف لکل بسو میگو عد پو میدان طرف لکل نگم بے کھچک میگو عد پیر گب نسکیو تیت علی اکبر پیخ پر گب لوگ سلتیت نچی تھوانت باوی پیخ پر لوگ سکیو تنیت سر گب نسکیو تنیت سوک کسل بیوں مچھر چس پا نرین چند باوا یرز گا اجازت تانس رخصت بسنا یرن گرگب نچی اس کیو تا در بنا کسل بیوں مچھر یام فیرا چکست اقابی کنا سیکا بب سام میگیوت یام فیرا چنگاز یرن لویدا بیت پا میگیوت یرن اچر تاس پا گا اتا مچی ستیان رن جوان بو بر بگوان چیت مصیبت چی بر پا چاد زره علی اکبر پیخ پو برام بر لزدم سے ہم فیرا چک ودا بس نا میدان طرف لکل بس میدان یانو علی اکبر پیخ پو دشمن آیا آپ چی واسل جہنم بس نا علی اکبر پیخ پو اقابی شولی کا دنا رگی نا نیزا فوق پہت پیشتیانا اقابی شولی کا نا سر زمین کربلا ایک فوق پسو ندا تنگ مسوں یا با یا بتا ادرک نشس پنر انچن بوانگی غوی کتونا شس پنر انچن حسین پیغ پو کوری میگی عود پی گوس نیاس کی کتونا دنا میگی عود پو گرانو بانس دل نیوت سوک میگی عود پو سر مبارک پو پامیانو لننا کسل بیون مچر شس پنر انچن میگی عود علی اکبر یاران میت پیجوک نا دنیا تی گوئی کا صدق پسوش چس پنرین چند میگیوت علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا آل بیت محمد ایم انقلبی انقلبون پروردگار محمد و آل محمد حغل نزگات اتس بس پیت پی دی ذکر کن ریا چک مشا چک بیر برگاہ کا قبول گو چک یا اللہ تمام مؤمنین و مؤمنان لعفو مغفرت نصیب گو چک یا اللہ تمام مظلومین جہان لفتح صبر استقامت شزد بز یا اللہ پروردگار اسلام پرچم پجغ بجغ بلند گو چک یا اللہ کفر نفاق پرچم پو سرنگون گو چک یا اللہ خدا یا چت تو سیمان پو شخمے کا ظہور کے تو دنیا تے عدل و انصاف قائم چھا پی نصیب گو چک یا اللہ برحمت کا یا

نرینتس ماه محرم الحرامی اردونی سانی کا فسپا پروگرام چگا نیانی چویت پین پروگرام پرچکن بوین من محمد حسن اسکری میڈیم ویوی گدیو آکاشوانی کرگلین کسطا نوحیک نین نزد اخون محمد باقر زیشان نا پرپونس کتیم